mari de pawin omundungwa yi ekeri depa wadepa bengapi ochiri pura mu madiriro we omundungo wabe ndaja mu madiriro esana ngo wabe chima ya chavi mba o wachiri nekulugu je wadepaisa yoko wadepaisa nyoko nui hamomuti nganua Chiri, ujinajime kulaere mundu watate. Ami mkwe mwenayi, wano sewa. Kusi wami mubi hupe. Kwa zepimpate pai, obandove kinayi, uwe muna na hizo sewa. Oziri onda mbara, basana. Obandove kinayi, uwe muna na hizo ozo sewa. Numundu watate, yakura hichu hina kusoro kuru mbuzi. Komande lalika, alitanaura, omano ukubu. Kito ujeziri ulodili lepore. Oho ingu mba jatende jimu angagerireke, na ingu majomari mundu watake, ya kura hichu uhena kustoro kurungurula, muhono winanji wazikami sana. Obandabehe, ingu imba pupuwa haka ene pumaya sana achavi, ingu macha, obandabehe vade paiso oina, ingu macho obandabehe vade paiso oina, posia komandero, ya jiti wabu jari meriri rendandiri meriri lepore. Eziri doro yori nendu ujira kumundu wawe. Yeri mouzi u. Chua naja muhona, bongo ya muhona ona mwinyo. Omano wetu wakuzira kwa wandu, rumo uye tonziro, rumo uye to mwinyo. Omukwenu wakurungi siwa, wa muno uze u, posia, kima kombate rokove, ove, Omu ziri umwe ne ziri we kukutu. Kedevare tundyo li javari. Tara isa komuru. Ovandu. Ovandu ozonongo. Kima we hungire. Iya. Ndo babado naro ndaba hungire. Ndo liri naba anje mdara jinene. Iya. Batuyane katiende kuindo lije tatu. Muhona umuna imbi. Bichitwa pona apehe. Eye. Uchevera ovarunde novasenda. Muhona umuna imbi. Bichitwa pona apehe. Bwagi nari hendi matu jiti muhona unakwezi liru. Zahi no mutuwele kivatu nangawasi. Muhona mwinaji anga hino kenezi liru mwushu. Kako. Muhona umuna. Ali hendi tu jiti. Nuna angari ya madhiri liru. Oma kukutungu tuzira kwa wakwetu muhona uye mundu. Ondo mbaje matu tanauka pepuri loe kukutune tarabumu. Omwanumbuwe rilongeri siro kuliomu na vitamo madhiri rowe. Mwana uye munu. Omwanumbumo vangoku. Omambowe mbuyeri omakukutu. Mbuyeri omadhiri rowe mbuyeri omakukutu. Ocho uzu wawonyoka. Omadhiri rowe mbuyeri omakukutu. No madhepo ocho uzu wawonyoka. Onyoko munorongo. Bongo ya muhono jiwa, maziri ronga muhona uye muna. Katuziri uliriji matuziri, matuziri na opozia muhona genaku muna kako. E uli apenu, ukara ape, ovinambi uvi muna. O maziri rongu tuzepa na wawa kwetu, o minyo wawa kwetu, uye muna. Orondu, embore mari mura iza kucheye uli ape. Mwuyye. Uri apehe na akuhe mwuyye. Eziri roroe. Diri laline. Eziri roroe. Kimo ziri komundu. Muno kuja muhona meku munu. Po uzira uri. Chinangara uzira uri. Nokuhina kona cha. Okucha. Eziri roroe rieto kulepa. Katiende keziri kenare ke tetenina.

ne ningire jimuno wa jimaida e puro mahoro yo kanga kojo uchi yo jirekiro yo ruma kamuna o yeriho oro horongari

0: neundano ohama ulipo hamo datu numosha ni uwanja pi
1: puri onaba puri reshine na irishua o doratio peke peke denji puro adumatu ya gaboro kathi denji pura mokuhungira kwa shimangauri kumbahungiri mompango lokubanga lokubanga mpango lokubanga uri uidashi ya berishu ato kakusha wapi ya ruwa peka ala baribai jako Ba jakwa jedina na dhoko mbembari kuimwe. Na mbara chinashua anjamu haka hana. O shitenga isha pito shitenga kwa mina. Kono wangu kuhithapu. Shito alatitia kudhe mbetenga katika pito thedi. Ya. Uyo puo. Ba jere nukuru mbari kuimwe. Indeye kuru ndura dino. Ndi ba jere mbari kuimwe. Kushua jedina maita hara uspeina na dhoko mbembari kuimwe. Ajimatu njua kwetu kushabasha.
0: Okwe panao. Halo utu ya po mbo.
2: Halo.
0: Jongu no.
2: Halo utu ya po mbo. Hello. Meshavi. Nama tu prateni to omunene za dembarot man kache moy mengire. Nama tu yo shomundo ame si tombo gare. Kawe magamata dere ku mesi mburi. Ya marusha ngai lo jina sima che shadi mbi ku hingira. Ospain anu. Dai no anjitu no jina ta anjitu no tana mara engu ya nyande. Ospain anji kon sitongula uno te khaurito. Ospe no spana ime nje haroga itifu imbele mtu mamare ambo mbele itifu chimbele chime. Oyo anje tina chime wangu kungura na wanji nunji. Kaya ino kuwe lako munene urito. Chime wangu kungura na wa, ondi nga ino shi atengere po kujitifu. Indi ya chitu kujanga ino inda mbi uga lako ngope ina ya chita po na poge pelta amba ya po enji tamba. Ya po ingiri tamba. Siri anjiru inambio ospe na kaino kui buruwezi urito. Mbo wachili mburipo. Halo.
0: Okay, padu bora dogo mudu.
2: Ya.
0: Ngi.
2: Ne mbugare matunjo ore ofainela mbugaro yangwa nyandana we banda tara. Menocha ka pechi no chine cha lugwa nyima chingirwa na yuri ore seni na 45 90 minutes ha. Pana njongura na mbanja tare kopi. Kuriya ngai no njitina akwende cha njina yo chiri madisho kuja. Ngiro ndipendi championa. O njadire no kutare kopi ndo. Waambira tu no presendo mirongo muju na hambo ndato vanyande mbo mbili mwanjetina ombo mbata reko pindo o 2022 kuyo sinoishu wakuo minangu wandu mbenu njiviro neko pindo nga inuwa tospina na imuto lomburo mrongo na hambo ume shia tareko pirui taka pita mwanyande mbo mbata reka puna umawe nguri meko mospana anjo kuyo sina chimeno katiti kuo chima shio puzi maramatu unja tutarele Kanjo anje tina mbugare matu shusha ospina kaina munya ndo musimba mbugare kinguma inu kuhingira. Nini munangu ya miri ya malango. Umutitito. Ngai na matu mbolo eko pindoro 2030. Ngai no shima kakara no lomboro 22. Shima kakara umunya ndo mwangu makara iso manya ndo mwangu meko pindu. Unda na ishiri katu nukunjira kushinda kui. Mezi matu mshusha yungo wanya ndo wawachi nini. Kati ya meka munya ndingu mbiwanga na mbiko ngoro munya ndingu Ronaldo. Mara Ronaldo toho mbugare ishiri wa mburu kato meko pindi. Yesi wara iso manyande romawa. Kuhina kuwanga kwanje, wanje tina mipo 56% kutare gobi. Kuzi ya mwange wanje anjago spino 44. Kuri nao, tokerwe.
0: Andwe hingira date, mkuwanga kwe mudhu.
1: Irishuo, apalo nshuo okana, kwa kitu ponyu nete, mtu waka mshitamba, mtu rimodho mkrupa, peke. Patu tare roma kongore lebo, umbushino mkwetu mbano kuhungira. Mbe mberi mongaro nchu. Bahaye kama kiverti. Avec un haïka moins Egypte, avec un haïka comme Switzerland, avec un haïka moins Bob, avec un haïka moins England, nay, ma haïka moins Spain, pour ma haïka roi moins Spain, alors que moi ou Petap, moi je vois, au milieu où je vois Spain, le président de Miroham, pour d'être une voyante de Barcelone, Vandumbo Vengimba. Imbo vegiba imba ndiri chide ndova kokore Manchester United no Real Madrid o kanave vanga o vandu o Barcelona no vandu a Messi ya usho kandango uliri ndashiva kunufisa kushaba hapo ndiri kati anje kuthe hapo mara ya Jothemba ehoro shimbiro nyune mina bitwa kamo akuti shave chita muimari asha panyarira muimari asha na imave mbesha shava tropo dongo mbodo ndema shava tropo bikwa ya o bo o abiye tonjoro kana maho de na hanjoru paro ku hupa na kuga kombande mundu wa mulangi bisha bitabo byale no kuhepa shirene
0: Ogwepa, ogetwaga ne pamu kudamu ndatu ma tenyaga putu yamba kudamu hambu mukwetu kakabona tweria mamuna mumu yamuka ndapamu yamba mitambashu banyodo etema tukarongera tu kwetokirwa mapita o nguru onene shimacha obingi biri ko mulungu byashamane ko piro.

0: Ali, ya mo Emi Martinez.
1: Mo ja. Mo ja neneng.
0: Ho ja dina. Rapiti, ombandi Silva. Ya nene. Komandu mbata alere ko pichi kando ichaduko. Ogujona uri.

mondondu yeri mumu papa kwa mumu owete mbo vieni ke hiyo mara mana imbo hiya korumu na ongombe akandondoro dadwe ulimu yolongoro papa kwa mumu nangwali owe ulima endo